0: Aka, hallelujah!
1: Hallelujah!
0: And you just logo.
1: Logo.
0: Ọjọ́tí àánú bá fọ́n.
1: Every day life is fixed.
0: Ayé mọ yí padà.
1: Surely the world will turn around.
0: Ọjọ́tí àánú bá sọ̀rọ̀.
1: Every day life is fixed.
0: Ogo máa ń sáré.
1: Glory will accelerate.
0: Òní lọ́jọ́ àánú.
1: Today is another day of mercy.
0: Wednesday.
1: Wednesday.
0: On the 22.
1: The 22nd day.
0: Ó di double double.
1: Meaning double double.
0: Bí àánú bá dé.
1: When mercy comes.
0: Ilẹ̀kùn ọ̀nà méjì a máa ṣí.
1: The two lift up will be open.
0: Isaiah 45.
1: Isaiah
0: ori karun ti ni adoka. O ni mo silẹkun ọna meji.
1: He said I open the two lift doors for you.
0: O de sẹni to le ti.
1: And no man shall be able to shut it.
0: Ọ̀gá.
1: My brother.
0: Bí àánú bá ti dé.
1: When mercy comes.
0: Ayé a máa sáré o.
1: Life will accelerate.
0: Ẹ pé gbogbo àwọn ènìyàn.
1: Invite everyone.
0: Bàbá authority ti dé o.
1: The authority is on earth.
0: Ẹni tó lọ ń fi ṣe májẹ̀mú àánú.
1: He that God gave the covenant of mercy.
0: Ìyípadà rẹ̀ ń bẹ lórí ètò tèmi.
1: Your contribution lies in today's program.
0: Gbogbo ata ajo se tana.
1: All those that did yesterday together.
0: Wọ́n mọ ti Olúwa ṣe o.
1: They know what the Lord has done.
0: I sa.
1: My brother.
0: Èmi ó sàánú.
1: I will have mercy.
0: Fẹ̀ntẹ́mi ó sàánú.
1: Of whom I will have mercy.
0: Ẹnu Ọlọ́run ló ti jáde.
1: It was God himself that said.
0: A jẹ́ pé a máa sàánú.
1: It means he can show mercy.
0: Tó bá lè sọ pé màá ṣe.
1: If he says I will.
0: Fáwọn tí màá ṣe
1: fún. For those that I want to be
0: for. Definitely.
1: Dájú dájú.
0: Ọlọ́run àánú ni.
1: He is the God of mercy.
0: Bó bá dé ṣe wulẹ̀ kó rí lónìí.
1: Your baba is baby today.
0: Àánú yálé ẹ.
1: Solomon
0: wípé.
1: Solomon said.
0: Ìwọ sàánú ńlá fún Dáfídì
1: bàbá mi. You have shown great mercy to David my
0: father. Bíbélì wá sọ̀rọ̀ débì kan.
1: He now spoke to a place.
0: Ó ní àti àánú Dáfídì.
1: And the mercy of David.
0: Àwọn àánú tí à ń sọ nípa rẹ̀.
1: This mercy we are talking about.
0: Olóògbé ẹ̀rọ dèní.
1: He thought of health duty today.
0: Olódá ẹ̀sìn dèní.
1: He thought sustained it today.
0: Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀.
1: If so.
0: Tí ìwà láàyè rẹ̀ jẹ́ lógún.
1: And you value your being alive.
0: Bá mi yin ọba ọ̀run.
1: Praise this God of heaven.
0: Bó o bá lè yí lẹ̀. Bó o bá lè dọ̀bálẹ̀. Bó o bá lè kúnlẹ̀. Sáà ṣe ń tó yàtọ̀. Ẹ kí olóore. Ẹ kí aláàánú. Ẹ kí olùrànlọ́wọ́. Ẹ kí ẹni tó gbà yín
1: là.
0: Ẹ ṣe lọ́ba àwọn ọba. Ẹ yìn nínú títóbi rẹ̀. Ọlọ́lá tó ju ọlọ́lá lọ. Arẹwà tó ju arẹwà. Kìnìún ẹ̀yà Júdà. Aṣáájú ogun lálọ. Akẹ́yìn ogun lábọ̀. Kábíyèsí. Yéneze
1: fa.
0: Madoli Adaye. Ya Godo Zebia. Ma fi yẹn sọni di pẹpẹ. A fẹ́ kí aleluya méje. Sí Ọlọ́run tí ń ṣe láì gbowó. Àánú ni o. Àánú ni o. Àánú ni o. Ṣé wọ́n ti múra tán lẹ́nu bá. Gbogbo àwọn tí ọ̀nà wọn súnmọ́ ṣàgámù. Àwọn èèyàn ń bọ̀ o. Láti gbogbo ìlú. Ìbàfo ló wà. Mòwe ló wà. Ó wà ní ṣàgámù. Ògìjó ló wà. Ìkòròdú ló wà. Àárọ̀ yìí láàárọ̀ yìí jẹ́. Onímàjẹ̀mú rán mi sí ọ. Wípé ká pàdé ní ìṣàgámù ìyẹn láàárọ̀ yìí. Ó wà lóde ògbólú. Ó wà ní ìkẹ́nẹ́. Ìṣàrà. Lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Anywhere tó yìí dé. A gbọ́dọ̀ jọ pàdé. Ẹyin tẹ́ wà níbàdàn. Ẹ máa lọ pàdé ní
1: Rainbow Boston
0: láàárọ̀ yìí. Abẹ́kúta. Ọ̀pákú Adígbẹ́. Tèmi tọpẹ́ Boston. Iṣẹ́ àárọ̀ ilé o. Àárọ̀ iná ni counseling and prayer. Ní Abuja. Gbogbo ẹyin tí ẹ wà lórí line counseling. Àwọn pastor ń dọ́dọ̀ ní
1: church.
0: Ìsọ́ndì pẹpẹ rẹ. Hallelujah méje. Ògo méje. Láti sí ọ̀run àánú. Are you ready?
1: Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
0: Ẹyin sí ọ̀nà kejì.

0: pàdé. Ìwọ náà rí pé wọ́n ẹ̀rí kan. Ìyanu ojú kọ ojú. Fóònù nọmbà mi ni lẹ́yìn.
1: Ìzẹ́rọ́ 7 0 3 3 6 0 5 6 5 4. Ìyẹn tún wà lórí WhatsApp.
0: Gbogbo ènìyàn,
1: ó rí ojú rere Ọlọ́run.
0: God bless you.